Kanad ja the weekend mat eng Song de fir um 2 Joer rauskom ass Dancing in the Flames um gleich 5 Minuten bis halb Rad um halb Rad ginint die aktuellste Norichten. Also géint féel bizar, dats der Rendezvous mam Jean-Claude Majero seng as i Retromania. Also geet et haut dem Kegeringeren wéi den Sting de Gëchter seng 75 gefeiert huet. Lommel Musik direkt vun Hai heem um Rendezvous den Daniel Balthasar Within This World. Schéine samste Moien.

Wann en nur die grosse Ikone vun der Popgeschicht denkt, da kommen engem dacks Geschichte vun Exzesser, vun onerwerte Karrieresänner oder vun ewech langen ëmmer nees neie Nostalgietouren fir Eddie ze soen an de Kap. Mit dat as awer, und dat muss ich ganz klar so festhalen, beim Gordon Matthew Sumner dem Sting ernecht. Et as ewelt schon en halft Jahrhundert, dat de Sting op de Bühne vun der Welt ënner weh ass, an ëmmer nees wees ze überraschen, an ëmmer nees nei musikalisch weh geht. Fi de Sting wären as d'Musik eng experimentéiert.

0: Fir Drun, die meeschte vun wären Touristevisaen. Russland stung op der feierter Platz vun de Länner und déi Visa gungen. Och zu Lützeburg sind Zuelen is liicht an d'Lut gängen an 2025 op iwwer 1000 Visa geklumm. Fromm Ufang vum Krich an der Ukraine loucht déi Zuel dem Ausseminister no bei rund 3000. EU-Länner misste méi restriktiv virgoen hat ne méindech verschieden Defensministeren op hirer Reunion zu Brüssel festgehalen.
1: I think one is more visa restrictions. I know this is a slightly divisive.
0: Dat wir umstritten, aber neidisch, so zum Beispiel de schwedischen Defensminister Pål Jonsson. Dat zwee Oligarche vun der Sanktionslech doruf geholl goufen, gouf iwwerdems och vun der EU-Chefdiplomatin bedauert.
2: Yes, it is regrettable that it was the decision, but
0: mis den sech op dat positiv konzentréieren, sot Kaja Kallas. Immerhin wären 2.998 Personen lo fir 3 Joer sanktionéiert, a fir déi Ruf zu hëllen, misten alle 27 EU-Länner sech insinn.
2: So to get them out, you need everybody on board.
0: Fir de Recht géiwen dro schaffe weider Personen ze sanktionéieren, dat braucht Zäit, sot Kaja Kallas, well i sécher mist sinn, dat déi Fäll och fro Geriicht duehalen. Eng Ungewissheet wird do ewer immer bleiwen, eppes wat Lützeburg ganz offensichtlich ziemlich beandruckt huet.
3: Kritik unter Decision, zwei russisch Oligarche von der EU-Sanktionslösch zu streichen, an Konsequenzen, die daraus gezogen, soweit Daniel Weber. 11 Minuten bis ninge musikalische Rendezvous ans Low Almost Monday, und dat mit eng French Kiss. Bye.

De Malaga mat zinge Funken fir mech ganz coole Song dat du leichtrennech eich gesot ganz ger. De Malaga mat Funken 5 Minuten op halber Zing lo gleich an e puer Minuten ass de Samuel Arrangement Tour. Mat zinge Mikrore meiner W an den Alters hemer bis dunne gënnt nach vu London Musik vun Odile an dat mam Song Get Down.

Dat ass It's a Hard Knock Life aus dem Original Soundtrack vum Broadway Musical Annie vun 77. Am Lied beschreiben kann aus dem Waisenhaus hiren harden Alldach. Uh-huh. 1998 huet de Produzent The 45 King de Gesang fir den Jay-Z gesampelt. Hard Knock Life Ghetto and Team gouf zu enger vu sengen gréissten Hits.

2024 greift de Bronx-Rapper D-Tang déi bekannt Melodie fir Last Day In op. Hier kombinéiert de Kanako mat engem modernen Drillbeat.

Mat Eisberg Center kommen ma kurz fir un eng Auer un da dass et wéi spädet grad as an dat hiecht awer och dass ech lo gläich hei bei mir ne Witte hunn den Alain Scheuer vun de Black Cat Runners fir se neisten Trail 40 stellen an einfach bëssen iwwer Sport a bëssen iwwer Laufen an fir an de Bierge rop ze kommen a wéi net am beste mëch mat wé enge Schung mat wé en Gesichtsausdruck wéi viel Muskle brauch hin du wirklichch a wéi eng Dienübungen sinn euch am besten ze machen alles dat a wie seht ihr se schön dat nach viel méi Schiss hei um Radio 100,7 bei Wissermeer mam Lux Bader dat sinn nech schein dass er immer noch do sit.

Springiel Jack an den Tom Waits sinn e bëssi froh mat dieser Suite, déi e sich du hunn präsentéieren duerfen. De Waits war hei mat engem vu sengen scheinst Lieder ech enger Spéider fast ze heieren. All the World is Green vum Album Blood Money. Engem vun zween Disken, die gleichzeitig 2002 released gesinn, an déi Musik als ze Summenerbechte mam Robert Wilson gefeatured hunn. E klenger Appell de Black Rider war hier echt Kollaboration an eng richtig Zäsur am mysteriösen Waits sengem Schafen. Bei Springiel Jack, ewéi auch beim Waits, hu sech do eng verregt Sammlung vu Mënschen ze Summe fand. Bei den Herren vu Springiel Jack zum Beispiel waren ob emol den Jason Pierce vun Spaceman 3 an Jazzler ewéi den Kenny Wheeler am Studio. Aber beim Waits hu sech ënner anderem den Charlie Musselwhite, den Stuart Copeland, den Butter vun The Police an den Saxophonist Colin Stetson ze Summe fand. De Stetson as e phänomenalen Session-Musiker war lang Tourmember och vun Arcade Fire an huet a wunderschönen All the World is Green eng herzergreifend Klarinett gespielt. Et geht weiter mit den Lieblingsmormonen vom Rock.

déi schottech The Delgados an déi walisech McCluskey Back to Back an der zweter Halschen vun der Emissionioun haut, an dé sech alles runem Musikessen Joer 2002 dréet. Mat All You Need is Hate versichen Schotten ze beweisen, dat nëtschchus nëmmen Left Leiit verbanne kann mé och Has. Hey, fir wat net. An mat To Hell With Good Intentions huet Band McCluskey och alles gesot. Dat waren bal die straightforwardsten Ersatz vu Gitarren haut am Programm. Awer just bal. Well, den kënnt fleischt vum Jeff Tweedy as engen Kollegen vun der Band Wilco, déi 2002 hiren fleischt Passion Disc released hun. Die heiert Ashes of American Flags.